Roberto Luiz, estou com ele de Cati 11:44 minutos e Rafuhin ku Gemeta ndi maiwa ya mitumu ya Sontungo Chichopi.

0: Mengsetu kranse ka na 15 ora shi chatikala hominu tu kama jambu ya tatu sportu. Ibula vula kula kame ntlangu ya kosafa la Msambiki kutafika sosi arengana kaniti kula Afrika Zonga hi gulu lingwe. Eka ntlangu ogamu ka mafambele lawa na tiwe selesoku lembe la 2021 ave tiku la Senegali lili liwene kentlangu kosafa. Kosafa lua lanzueke atikweni la Afrika kumbe avetiku la Afrika Zonga lili liwineke kosa amitlangu le ya kosafa lala kubweke tiku la Senegal lwe ya angu maekurambiwa kubata kumeka kampikisan lu. Ilambela 2022 Zambia bi Namibia lambela 2023 Zambia abale Zoto lambela 2024 Angola abele a Namibia lambela 2025 Angola awinile lana abeke atiku la Afrika Zonga. Wula wula ila baba wineke mitlangule ya kosafa ka tlanu wa malembe la wa mahunzeke. Kosafa lwe wula wula ka hayena wula wula kosafa wa sub 20 ka mabelele ntlangulo ubelua ka sosu mingseti walembe la 2026 na kona iwa ugamu. Enaka mingseti datela he ramba David Matusi. David Matusi awula ule maritila wa maela na kani ntlangulo maela nonita mafambele ya Afrika Tzulu Mosambiki kumbe Mosambiki Afrika Tzulu kosafa.
1: Bon, a final, Bachales, a gama joga final. A gona bela ben. La ne se bode, itsoniwa, a gubela kan suzo, gubela kan sagis, a gubela majugad, la magona for the bola, gubela majugad, lugona majugad, the mama, who am I? It's a termon little away, a mekan bopana, uboma, majama joga, ma final. A kana, a gufamana, minangiatin sang. La lese ku famba esibindi la tswa mu ntenga afike tswa mu natala e dipoja matele ya mina e pra ni fika ni kakaza pra na afika ni bana la ku bela tswa kushonga zwi laveka ku ka final e pra ni considera ku ganya ma final enta la bo ndinga nyimele a jogo la ku ni sangisa matihlo ngopfu swinene bo ndinga nyimele jogo la ngelele maji leswi ita ka nyimela swona e ndi Mosambiki loko o belisa leswi nga belisa swona ni kontra ka Namibia. A ku tinyiketela ka kona hinkwaswo leswi a nga swi maha swi kosigiri swi huma ben ni nga hlaya swaku a xikotela todibuana xona
2: mister kambe i mabelele ya vona va fanela mi nga vulela yini lava subvent lava va kosafa
1: a mabelele ya vona hi lawana a mafambelo ya majugada ni matshembelo ya loyi a nga ni bona swi dependela hi swona individual a hi wena man'wiyanga sweswi u nge te a gwa morna empedla dura bata te kifulo. Kosenya ikulu senya wa chopa votendela ku chopa na va chopa i loko va hisa xilesiya hi leswi bola le beliswa ka tsomporo loko u la ku famba ne bola uya uya nghena bokiseni u ta ma consigila magolo manje e ba xita ku ka problema ane a majugadori manyingi ma mina nginyingi nga la enda va fana wana kumu wo fundisiwa na vona va swi vona swa ku lomu tikweni lowu a mhaka ya vaselecionado lava lava a maponta de lanza na ka maponta de lanza. Ama ponta de lança tem que fazer uma coisa romana para que o papai não lhe suba um gago de chapa é cool. A papai não logo vai logo subir na camel. A minha ansia comer. Lá o papai logo vai chapa. A vai chupa. Vai lá um gana é cool. Vai lá com a figa senha boxeiro. Até o acabar galera acha boxeiro já está um gole cia. Enquanto o papai lá ele com a mãe dele vai beleza se ele cia ele malamu para que vai lhe ter. Imagina que é. Ele vai no como vou fazer carinho a responsabilidade vai me ter assim imagina um pouco de vacinha nos angolos né ele vai suceder muito saca da cobertura da bola a vacina lá vai bela bola vai sair logo mudou mudou sim logo ganhou logo empatar mas a cobertura é cobertura não pode lusa pode beber jogo lusa jogo mas a lusa a cobertura vai espetador antes a bola a cobertura da bola. Não pode conseguir, isso não é vamos saber quando é. Só por isso, tentar algo bem, isso é conseguir. Por isso, não consigo possuir. É para se mexer, se o melhor que se inventa. Ninguém sabe só o. A bafana, a chibuco, deixa eu mandar a chuva, lava o culo, se casar, deixa eu lavar o culo, lavar. vandonda majina le ndleleni hata ntana nyiketa ako afambe un'wanyana ka lomu vandonda ku lavakulu bodi vandonda na vona malembe ma bambeni a mintamu na yi kalala yi chotanyana ta vapanga a xibuku lexi va nga na xona swi vi bongo va vona lava vakulu va bela ipoi va gama va ma ha ximexo na vona nta a wu kotlanisa leswiya a vapanga vanhu va teki a dyondzu ngopfu swinene ka lava vakulu.
2: Mister Africa Tool Mozambique kumbe Mozambique Africa Tool i ntlangu wa
0: Mekisetsi na kinsi ya rashi tla tikala 7 minutu shi ka majambu ya tatsiportu. Lana pela hinga kari hichuka maela nunita mafambele ya mklangulo Mozambiki niti kula Afrika Tsonga. Mklangu ya Kosafa hinga kari biliwa laini ya arena achumeni shifunzang mkulusha kama putu adropeni laka matolo. Elaka tachivuka vunanga swoswi leswaku va hi longoloka ni ta majambu lawa ya ta sport na swoswi hi lavetela ku va hi kuma nkosana ange a bola loko li karhi li biwa nengeni wa kona wa matete hi lembe la kona lolelo a li karata ngopfu swinene. Ali patsane kurila ma bola ya Sporting ma bola ya Benfica ma dzedzemela ngopfu swinene ikola ka timakata matateu matateu luya a karata ngopfu swinene ikata mabalile ya yena ya bola a khava switwisiseka

0: Mangisetsa kurantsa ka ina dziza setsa rajna 43 minutes jita tlhelela vitla ku va hikuma na ntirho wa Flynn Antonio eka ntlangulo wa mabaronge na ADV ntlangu wa gamesa ku va ntlawa wa mabaronge lunga ta kumeka ka pool da puramento u terla msela ku sa ku hela ka vhikela ku sentekala ka ya suka vuthu na na wa ADV ale ka msambola kuva masiku lawa mphikisano lowu nyimisiwile hikwalaho ka ntlawa wa timamba leswi ma leswaku va havambirhi va kotlana ndzeni ka ku va va hexana mitamu ndleni ya ku va va tilulamisa Avelino Amilosa
1: Alfred, o comecei a cano aqui uma baronge o Paluílio e a Kunene, que é o Associação Desportiva de Vilanculo, 3-0, e na chance a colar na Mr. Zito. Mr. Zito, jogo ia com começa a lei e ia com o Tlong Selaka Mabaronge com a Capuli. O Anilini, que o Tsakili, o Atsemisil, que o Tama jogo ia controlo, mas ele mais jogo, Mambiria controlo, o Anilini, Mr.
2: O jogo ia bom. E ribelile bafana ba bom para ver que foi bela cobela ali tinha tinha na kula ku hitwa kulu mukapuli e tem que rebela ni confiança principalmente ele rebela ku kaya hatsembisa ku hina hitabela desde o primeiro ao último minuto la kaya isso kona ele já ku haku hita defender rebela ni confiança porque campo ya hitwa ile ya hina
1: uyi wonile confiança leyo ila va ku suga ma church nyamukhala
2: ndzi wonile abafana ba bela nguvu kula ku respeitar a equipa ya inaga ena ga equipa ya hombe nguvu ya ku merecer respeito Rinani Platelli é 22 jogadores, vão na vani 30 jogadores, vai ter esse voque. Depois, vive muito bom, mas golo bangatela, mas golo é com o mas é para um ou outro lance, mas é uma aérea, sempre acontece com a árvore, mas a região é de permissão, com a Rina, a renúmeria é uma golo.
1: E
2: um processo.
1: Um ônibus processo, a Mabaronge, Matsembisa, não é? Uma ele joga com o Petavanguan, primeira parte, segunda parte, Petavanguan.
2: Matsembisa, Angufa, tem muito pressionado, não tem ponto de interrogação, recurso curinho, não tem como me chamar Yinzi miyeti linomu.
1: La mekampu. Ichikeli nako wanaka ekipa wena Larry Nyamukla, defensa central unga mwenye kama minutu.
2: Ibe lili akela kombela huma. Ii intendirili ku yena uwa lava ashpasu chako atira nyana. Maji ajogo yonawu itusumilu nguvu. Maji janza tsembisa ku lejo anga tira yena Larry. Wat tsembisa ku ini konfiansa hema kama turidadi lianga nayo.
1: Magezo kumesa misiri kava kuzeli wakila wama baronge apulu la kusangula esabadu wa mkela machechi la mti.
2: Zikombela ku vothle va ta ni tamo va ta tshama na hina va aplaudira porque ha tsembisa ku hita mahajogo ya hombe porque jogo le kula ku hi ganyile.
1: Bongile Mazuel Maguezo ya Josias Almeida escutane Zito Marreu muchukumisi wa kawa wa mabaronge ali kamasingi na ulaula hehlakan loka wa ku bilwe ku hi zwigolo zwinharhu ka langolo a swina le sima ya chumu kubiwa lo muka mhlakano leya ku tilongisela Maguezo lawa masile ku a chali semile cha ku yiwonile vabeli va tsembisa a ku va nghena na batile aulil na kona ku kahla kanu wa kusangula ni kawa wa association macheji ala kama putsu alisima kumelela italava akukola magezu ka mchukumisi nanza wakawa wa association sportiva de Vilanculo Arthur Romão loya halosana kuni wa ina kulor lahayani nza kwa kakan low association sportiva de Vilanculo aumelela ya kuzgolu zinaru za kukala angulu makweni zgolu imuni wa zgolu nza alakanyisi wala Mr. Arthur akakan low wanyamuka muonisili kuyini mubilisili voki majugadori ya de Vilanculo
3: ufambilu kwazi training le vovo na vangana né porque na ka hereditary a ritmo para vá com aku a capul de apuramento o vana ele matimba isso lá com hina com a equipa engana com Sambola como é que na titimbere a equipa ka nosca província né nyamban
1: juno joni le kula haka kwa wena ko vox va belili ama lesões moyini nguna ulo ku stambela zwa data fifa muna ma compromisso ya nguna ka Sambola
3: va belili kwatsi ambele kwatsi lwe zwela sa go zwana tanto la vanga singula ku ta ku ngela la vanga nyana ka vanginisa na va singula vangana ba bele bengo laka ka le skali sini ya ku ama jogo la mata ku ta mama chomo ya ku saseka
1: le no kama baronge woni le yini una ku mlomo ka ku vavuna ku va famba pole na vatile va tsembisa
3: va tsembisa ekipa yikona lixileka ku alternador tetja va posicionar bem mas amafana va kona yena u tetja va ni tiro ya ku va explicar kasi lixileka ku mas loko va kotana va na ni união vona zwone alternador ni público ita va vona man'wani matlhelo mas akudito ke ekipa yikona ku pode ku humelela e hejo handle swinene para va nghena ka Msambola
1: Bongele magezu ya Arthur Romão, tani Arthurito, mchukumisi na andra wakia wa sessão desportiva de Vilankulu, na ularanza kwa wakia waku, melele muni wa jgolo, jwa kalengolo makuweni kama barões. Amikali mbiri na kulo Ralfred Muyanga, yuwa belili wazina, kakia kando wazina, ama barões, mawabiru hii jgolo jmbiri, jwa kalengolo makunu. Kami kia kanle mbiri anga bela na DV, ma barões, machelilwe, kanu ni chingu jgolo, wana amashu kwa tangu chela, kanle, jizu ili kwa la. Vachukumisi voki vali matisembisa kumifumba poli na matiili. Ezo waki inga longili na kulori ka magambulanya muke la hashtichini. Mkila nukusalisa ka Avelino Antonio kusikela livali na machichi.
0: Inko msina na kulori Avelino Antonio bongili kuwa meinyigili manya ulawa ntangulo wa shinganu kutulamsela kantla wa washi wale nyambani. Sasi nene lisi nakona Shita tisa nuku kuomba leshako inyambani pela. Vat samiseki le vakari watu la msela. Leshako va tlela vaveka antlawo mwanyani ka mintlangu le ya Musambola. Hile shi lava kashona, hile shi shiva kashona. Akuwa zunge nikachiki kuni mintlawo nyingi nzi nika Musambola. Afita vetano kuwa shifunzankulu gaza. Shifunzankulu shaka maputu. National Chiefs kota. Akuba ke shi veka aka Musambola mintlawa yin'wanyani leyi impela inga tave hi khavela a bola hi makhavelo lawa hi vilelaka ku va fambisa xiswona.

Cá 22 horas e 17 minutos, metiro ya Rádio Moçambique. Cá o seu colega ganha muito, xingueta no rinze, maia te simo, itaúia riona. Cá de catelete, rifanele, cuco, rengeletela, matimuiasico ganha muito, cupinda, nhamuncha e seco, 27, cá huiti ya mauri, lembe. 2026 inga hativa leswi mahikile ku a malembe ndzhaku hindlela leyi nada makunhu ta simama nindzima ya tisimu kasi swa swikota ku hungasela wena mungana muingisiti kala loko kunene Sitaku 23 horas ya tikweni ga Mosambiki tikhatileti hito phinda longoloko wa nwanana ifambisa leswi kota ndlela ya ku kupangalata ka usiku ga nyamuhla hi meia noite ku vala ka mitiro ya hina ya siku ya wahashi

0: opção, o portal das novidades.
1: Rivala nzima ya hina ya tisimu kachikatile chikunga mea no itati kweni ga Musambiki chikati chaku hakunenu seta wachi gifamba hitingela litine.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Higemeta kwa la hamitiru ya siku ya uhashika Rádio Moçambique, estiche cha Inhambane.